0: Jamiroquai og Virtual Insanity. Sa jeg det riktig?
1: Virtual Insanity.
0: Virtual, ja. Nei, jeg skal ikke vite. Dette er favorittlåten din. Denne kan du litt.
1: Ja, det, den helt oppe og nikker, altså. Den så funky. Funky er rett ord.
0: Ja.
1: Men så det jo veldig rart, fordi at teksten handler om en slags fremtidsscenario der teknologien har gått alt for langt. Veldig sånn teknologipessimistisk.
0: Og det ikke du?
1: Nei, egentlig ikke, så jeg veldig uenig i teksten, men det umulig å ikke danse.
0: Ja, det.
1: Det mitt forhold til den låten.
0: Ja, du må omgjøre å ikke høre på teksten. Men det der med å være liksom litt frem på i skoen med ny teknologi, det jo kanskje litt lurt i disse dager.
1: Ja, det da henger man jo med i alle fall.
0: Ja, ja. Ikke sant? Det Espen Hatlestad, så heter jeg, og du heter?
1: Tar jeg varme.
0: Ja, og vi skal være med deg frem til klokken 9 her i NRK P1, det opptur du hører på. Og i dag så skal det handle om det å bade.
1: Og ikke minst hvor varmt du må ha det i vannet.
0: Ja, for der er vi veldig forskjellige. Mm. Noen bader hele året, andre bader aldri, og noen...
1: Dusjer bare.
0: Ja, antageligvis. Mm. Og i appen NRK Radio så lurer vi på hvor mange grader må vannet minst være før du bader. Over 25 grader, 20-25 grader, 15-20 grader, bader i alle temperaturer, bader, nei, det holder med dusje.
1: Mm. Hva tenker du sånn med en gang her, Espen?
0: Nei, altså, jeg bør jo helst da over 25 grader
1: ja.
0: I Middelhavet. Altså, det er jo fantastisk.
1: Nei, betyr det at hvis du hadde vært ute med en gjeng nå, og det er 22 grader i vannet, og alle er ute, så sier du, nei, dette er for kaldt.
0: Nei, men hvorfor kunne du ikke sagt at det var 15? For det er for kaldt. Nei, 22 hadde kanskje gjort det.
1: Altså, da stammer du, da er det 20-25 da, som er ditt svar.
0: Ja, men altså, hvis jeg helst vil, så er det 20, over 25.
1: Ja, du tar ikke initiativ før det 25.
0: Overhovedet ikke. Og du da?
1: Nei, jeg tror jeg lander på 20-25. Altså, 22 grader, greit nok at det er litt kjøligere enn kroppstemperatur, men jeg må da tåle litt, tenker jeg. Men sånne som hopper ut i midt på vinteren når det er 3-4 grader i vannet og gjør det hver dag, all respekt, men det kunne ikke vært meg. Jeg har prøvd det en gang. Og da klarte ikke jeg å puste, så det vil ikke jeg gjøre igjen.
0: Nei, vi vil helst at du skal puste.
1: Ja, det er lurt.
0: Du som hører på kan sende oss en melding. Hva planer har du for denne søndagen? Hva er oppturen din i dag? Gå inn i appen NRK Radio og send oss en melding.
1: Og hvis du skal ut og bade, hvis du rett og slett har planlagt et morgenbad i dag,
0: ja.
1: Send oss gjerne en melding da, så da vil vi jo høre fra deg.
0: Ja, og hvis du bader rundt 8:30, da blir du så glad og lyst til å snakke med oss. Åh, da blir det... Bade live.
1: Da blir det plumping.
0: Rett og slett. Dette er Hekla Stålstenger.

0: snart 13 over 7, Hekla Stålstenger, og kom til meg.
1: Og vi snakket jo om badetemperatur, og det å bade, uansett hvor kaldt det er. Guri har sendt en melding, hei, skal akkurat til å bade på Haugastøl. Her er det grått, lett yr og cirka 8 grader temperatur i vannet. Kalt, tommel opp.
0: Ja, 8 grader. Men jeg må jo ærlig innrømme, for jeg har jo flere venner som driver og bader hele året. Jeg blir på en måte litt sånn lettere irritert. Og ikke fordi, altså, grunnen til at jeg blir irritert, det er jo mitt problem dette her. Det er rett og slett fordi at jeg er misunnelig.
1: Ja, men du...
0: Hvordan skjønner det?
1: Jeg er helt enig, jeg. Jeg har flere venner som ute hver dag, uansett vær og vind, uansett temperatur.
0: Ja.
1: Skulle ønske det var meg.
0: Ja, det er det.
1: De sier jo at det er så bra.
0: Og det er så god følelse. Mm. Og jeg lengter til den gode følelsen, og så orker jeg ikke det der før.
1: Nei, for jeg har fått en melding her fra Kari, som skriver også, god morgen, bade hele året. Det kaldeste vannet jeg har badet i er 1 grad, godt for kropp og sjel.
0: Ja, nettopp.
1: Jeg tror på det.
0: Snart så skal vi opp på sykkelsetet. Vi skal snakke med en Kari fra Belgia, som har flyttet til Norge, egentlig på grunn av, ja... Sykkel.
1: At det var fint her.
0: Ja. Men før det så skal vi ta turen til Tyskland, München og Freiheit, Every Time. Du hører altså på opptur her i NRK P1 med Tarjei og Espen.

0: La meg gå og Rakel. Og vi må kan følge disse syklistene, tar jeg.
1: Ja, vi snakket jo nettopp om han som kan sykle da 1100 kilometer.
0: Ja.
1: Inne på nettsiden da, Mother North heter dette rittet, så går det an å følge syklistene hvis noen har lyst til det. De begynner altså klokken 9. Alle har fått en sånn liten dings de har festet på seg. Ja. Med GPS.
0: Det er jo artig å følge med hvem som vinner. Og så må vi også ta med, i går så snakket vi med Marianne Skotte som er ordfører i Lesja kommune. Hun skulle skyte på landsskytterstevnet, altså på blink i duell med andre ordfører.
1: En stor ordførerduell for hele Innlandet.
0: Ja, jeg sendte hun en melding i går ut på hvordan det gikk, og så sier hun, traff i alle fall Skive og blink og usikker på plassering. Så hun usikker på plassering.
1: Da vant, vant hun ikke.
0: Nei, men Linda Mellum Robøle vant. Ja, og hun er vel ordfører i Etnedal.
1: Ja,
0: ja.
1: Men da får vi gratulere Etnedal.
0: Gratulerer. Er det noen som er våken nå når klokken er 20:27?
1: Ja, altså det er mange som er våken, og allerede vært ute og badet. Egil skriver at han morgenbadet 5:30 i øsregn, bedre i sjøen enn på land. Temperaturen er relativt, skriver han. Forskjell mellom luft og vann er det som teller.
0: Ja.
1: Så det spiller ingen rolle hvor kaldt vann er. Og så er det motsatt da. Bjørn har badet i et par timer nå. For temperaturen her på Shibukawa-stranden i Japan er cirka 30 grader. Jeg bader ikke under 25. Har jeg fått en melding fra Japan, rett og slett?
0: Altså, er det 30 grader i vannet?
1: Nei, nei, på, nei, i luften.
0: I luften?
1: 25 grader i vannet.
0: Oh.
1: Eller nei, han bad, ja, uansett.
0: Da har du jeg badet da, da?
1: Ja, det har du.
0: Ja, nei, er det Japan vi reiser til?
1: Kom deg til Japan med en gang. Kanskje vi bare kaster deg på et fly nå?
0: Jo, jo. Men vi må før det snakke med meteorologen, men aller først denne som kommer her.

0: God gamle Eurythmics, I save the world today. Klokken 7:07. Og vi jobber for harde livet, tar jeg. Fordi at vi skal ha med oss en som skal delta I toppturen. Mm. Har du funnet en?
1: Vi har funnet en deltaker som skal få være med etter hvert, altså.
0: Ja.
1: Så det gleder jeg meg veldig til. Men blir det konkurranse.
0: Ja, før det, sier man. Riper I lakken. Har du noen riper I lakken?
1: Mange.
0: Har du det, ja?
1: Utallige.
0: Men du har jo ikke bil.
1: Nei, nei, men... Min indre lakt då.
0: Ja. Ja.
1: Kjelslivet mitt.
0: Så pass, ja. Det tror jeg vi alle har.
1: Ja da.
0: Ja da. Og på en god morgen der ute.

0: Zimmermann og griper I lakken.
1: Og da det straks tid for toppturen. Inngangsspørsmålet vårt I dag, det handlet om nasjonalsporten I Japan. Det var veldig mange som sendte inn melding med riktig svar. En av de, det var deg, Lars Jakobsen. God morgen.
2: God morgen.
1: Og da må jeg jo spørre med en gang, hva nasjonalsporten I Japan?
2: Det sumobryting.
0: Ja, det riktig. Har du sett det noen gang?
2: Ja da. Det jo veldig interessant å se, så ja. Men altså, det jo veldig stor stemning på det I Japan når du driver med sporten.
1: Men altså, har du sett det liksom live eller bare på TV?
2: Nei, nei, bare kun på TV.
0: Ja, men du har ikke sittet og sett en hel kamp, eller du bare sett det sånn innimellom på en måte. Så vi har ikke en fan her altså.
2: Nei, det bare de klippene som dykker opp på sporten
0: ja, innimellom, kanskje. Ja, ja, ja. Du, Lørenskog, en søndagsmorgen, hvordan det?
2: Ja, I dag det 15-16 grader og litt vind og sol, så, og det jo skyet.
0: Ja, har du ferie?
2: Nei, det har jeg ikke nå.
0: Nei, så betyr det at du har hatt ferie, eller skal du ha ferie?
2: Ja, jeg har hatt ferie, så jeg har jobbet et par ukers tid, så det har vært veldig bra.
1: Hva på agendaen I dag da, på en helt vanlig søndag?
2: I dag jeg holder meg litt hjemme, og så det veldig, jo dagens viktigste begivenhet for Korps Norge da.
0: Ja.
2: Det jo å høre på Opus 82 på streamingen på deres hjemmeside, for det spiller verdensmesterskap klokken 11:30. Så det veldig viktig. Det nede I Kerkrade I Nederland, så det viktig å høre på.
1: Okay, så, men altså, det verdensmesterskap I Korps I dag? Dette må jeg innrømme, jeg ikke har fått med meg.
2: Ja, det jo sånn en festival, eller sånn en stor, ikke ofte der, men det I hvert fall Kerkrade nå I Nederland har vært pågått noen uker, og I dag det store konsertdivisjon, og da det blant annet et korps fra Bærum som heter Opus 82, som da spiller I dag, ja. 11:30.
0: Spiller du selv også, eller?
2: Ja, jeg spiller selv, men jeg spiller et annet et.
0: Ja, hva du spiller, hva instrument?
2: Jeg spiller valthorn, og da spiller jeg I Lillesen byorkester.
0: Valthorn, det sånn du har horn inne I hornet?
2: Ja, det helt riktig.
0: Ja, se det.
1: Du kan litt.
0: Ja. Ja, nei, men vi skal jo snart ta toppturen med deg, så du får gjøre det klar, det skal vi også. Men før det så skal vi slippe til en artist som heter Elvira Nikolaisen. The One You Cannot Keep, klokken 13:08, og du på opptur her I NRK P1 med Tarjei og Espen.

0: Astrid S og Symfoni.
1: Altså har vi snakket mye om bading, badetemperaturer og hva som skal til, for du plumper ut i. Jeg har fått en melding fra Ann Therese, som skriver «God morgen fra Belgia». Jeg er vanligvis en 15-20 graders bader, men her i Bryssel er det dårlig med utendørsbadingsmuligheter, så jeg teller ned til ferie hjemme i Stavanger om et par uker, for da blir det bading.
0: Ja, og da skal hun sikkert på Solastranda da, vet du, og den er jo så fantastisk. Men så vet jo jeg det at det er litt kaldt i vann. Altså det er sånn sydenstrand, men med kaldt vann.
1: Ja, du får helt feil assosiasjoner til temperaturen da.
0: Ja, men det er fantastisk der.
1: Tone skriver, god morgen opptur. Det er bare vinden som kan stoppe meg fra å bade. Jeg bader hele året. Kallest var det i vinter med minus 1,2 grader i sjøen.
0: Er det mulig?
1: Det gir kroppen en fantastisk boost. Skriver, og du får tenke at du vil det fryse.
0: Ja, ja, men boost. Ja, ja, så ja. Både, ja, hva slags boost er det?
1: Ja, så kommer nemlig Tones litt sånn kontroversielle mening.
0: Ja.
1: Over 23 grader i sjøen er for varmt.
0: Ja, ja, vi skal snakke mer om dette, men før det, denne.

0: Marco Sir og Jessica, og nå skal vi hoppe ut I sjøen og vi skal bade.
1: Skal vi det?
0: Ja, på en måte skal vi det, for I appen NRK Radio så lurer vi på hvor mange grader må vannet minst være før du bader, og det altså mellom 20 og 25 grader som leder med 34%, så kommer 15 til 20 grader, der det 27%, og så det bader I alle temperaturer, det 20%, og så det 10% på både over 25 grader og bade. Nei, Nei, for heller holde med dusjen. Mm. Jeg har vært ute på gaten og spurt helt tilfeldige mennesker om akkurat dette temaet her.
2: Ja, det trenger faktisk ikke være så varmt. Jeg bader hele året.
1: Du en av de?
2: Ja.
1: Det veldig irriterende.
2: Ja, vet. Men det helt forferdelig hver gang uansett.
1: Hvorfor gjør du det da?
2: Nei, vi en klubb. Vi må gjøre det hver onsdag.
1: Ok. Hva det perfekte badetemperaturen da?
2: Den aller, altså, helt sånn perfekt vil være sikkert 19 grader.
1: Jeg sier 25.
2: Åja, ja, det for varmt.
1: Neida.
2: 19 bra, da kjøler du det ned.
3: Nei, hvis det over 15, så tror jeg det, da tror jeg det bra. Så lenge det fint vær.
1: Men bader du når det 15?
3: Nei, som regel så vet jeg hva temperaturen før jeg kommer ut I. Enten så det kaldt, eller så det varmt. Så...
4: Det må være minst 20 grader I vannet.
1: Minst, ja.
4: Og så må det være sol ute. Om det varmt å komme opp igjen.
1: Men altså, 18 går det?
4: Til nød.
1: 16?
4: Nei. Det blir 17. For pinglet det.
1: 17 da?
4: Ja, 17. Laveste 17.
1: Ja. Ja. 25 synes jeg da.
4: Ja, ja, nei, det får du sikkert ikke her.
1: Da må vi til syden.
4: Ja, da må vi til syden.
5: Nei, jeg vil vel si 22-23 grader. Det da det behagelig å ligge ute I.
1: Ja, men bader du når det kaldere ned?
5: Ja. Det gjør jeg. Jeg synes det gøy å bade, så temperaturen ikke så viktig.
1: Hva det kalles du å bade til?
5: Du nok nede på ganske få grader da, altså.
1: Det... du I samme klubben som hun?
5: Nei, ikke I klubb, så det mer bare domskap på egen frivillige.
1: Ok. Men 25 da?
5: Nei, jeg synes det behagelig det også. Det gjør ikke noe deler.
0: Ja, han var åpen for alt mulig. Mm. Og grunnen til at jeg sier det, det litt irriterende at du, altså hun enig som bader I alle temperaturer, det bare fordi at jeg misunnelig.
6: Ja, men jeg enig I det. Jeg skulle ønske jeg kunne bare plumpe ut I vannet etterpå og sette meg I en bastu.
0: Ja.
6: Men jeg har ikke det I meg.
0: Har ikke I deg. Kikki Kleiven, god morgen.
7: God morgen, god morgen.
0: Du altså direktør på Bjerknes senter for klimaforskning, kan mye om hav og havtemperaturer. Vi skal snakke om det. Du sånn som bader I alle temperaturer?
7: Altså, rent sånn kuriosa, så har jeg faktisk badet I Antarktis.
0: Har du det?
7: Jeg den eneste til stede I studio I dag som har gjort det.
0: Har du det? Men hvordan endte du opp med å gjøre det?
7: Nei, jeg var på tokt der nede. Og så, men jeg hemmelig. Ja, og da hoppet vi til sjøs.
6: Ha, ja. Altså, så du har rett og slett badet på Sydpolen?
7: Jeg badet utenfor Sydpolen, eller ja. Hos kysten der da.
0: Ja. Du gjorde det bare for å kunne si at du har gjort
7: bare
0: det?
7: Bare for å ta bilder og si at jeg har gjort det. Det var så enormt kaldt og grusomt.
0: Det var det, ja.
7: Ja.
0: Hvor lenge var du nedi?
7: Nanosekunder.
0: Oh, ja.
7: Det var sånn til, liksom til nakken.
0: Men hoppet du uti?
7: Nei, altså vi la til da. Mm-hmm. Dette var jo med hurtigruten. Mm-hmm. Og vi la til, og så gikk vi ut på en strand, og så bare sprang vi uti.
0: Og var du liksom ute og svømte, og så inn igjen?
7: Ja, altså svømme det og ta det litt langt. Det var kanskje tak for å komme, for å snu. I det jeg løper inn igjen.
0: Ja.
7: Ja.
6: Akkurat strandferie på Antarktis, det ikke mine ferieplaner
7: Nei,
6: for sommeren.
7: Nei, det frister ikke til gjentagelse. Det var veldig eksotisk. Men vanligvis så liker jeg å se temperaturer over 20 grader.
0: Ja, ok. Ja. Du skal være her for det vi skal snakke om. Hva som gjør at temperaturene endrer seg? Mm. Hvor det varmest I Norge? Hvor det varmest I verden å bade?
6: Og hvorfor det så forskjellig fra sted til sted egentlig? Ja. Hva påvirker det?
0: Det mange ting.
6: Det veldig mange spørsmål jeg har.
0: Ja, ja. Dette her som kommer nå Travis. Why does it always rain on me? 08.34, og du hører på Opptur her I NRK P1.

0: vi har besök av ett änglefjäs. Vi, Simon Nietzsche.
1: Vad fint sagt då.
2: Solbrunt änglefjäs.
1: Ja, jag är väldigt brun och väldigt bli. Brun och bli är jag.
0: Ja, du är ju programledare för Fjällhytta på TV2 som kommer snart.
1: Ja, det kommer på måndag, alltså imorgon.
2: Åh, dæven da.
1: Dæven døtte.
0: Perfekt timing.
1: Det er så bra timing.
0: Men er du selv en hyttemann?
1: Jeg er ikke en hyttemann, jeg har ikke hytte. Men jeg er jo glad I hytter, men en hyttemann, er det en som eier hytte? Eller Nei. Kan man da liksom ønske seg hytte?
2: Jeg tror hytteentusiast?
1: Ja, det er bedre.
0: Ja, og så tror jeg jeg har hørt at 50% av nordmenn, de har tilgang til en hytte. De kan, jeg vil si at hvis du en hyttemann, så liker du å være på en hytte. Du trenger ikke å eie, du kan låne, vi har DNT, men liker du deg på hytte, Simon?
1: Da jeg en hyttemann. Ja. Jeg liker meg på hytter, og jeg leier hytter. Med Andrea. Hei igjen, Andrea. Takk for sist. Takk for I stad. Jeg veldig blid. Jeg elsker deg veldig høyt. Og med kompiser og sånn, da. Men jeg liksom, for meg jo vinterhytter og fjellhytter, da. Det liker jeg best. Jeg glad I ski, alpint. Så min drøm, det jo å klare å få vært mye på fjellhytter. Da, I løpet av livet med unger og sånn da. Men nå tenker jeg veldig langt frem da, men dere skjønner hva jeg mener.
0: Jeg føler at man stiller sånne spørsmål som vin eller øl, fjell eller fjord.
1: Ja.
0: Da blir det fjell.
1: Da blir jeg på de sånn fem kjappe og sånn,
0: ja.
1: Ja. Jeg var med på en sånn fem kjappe en gang på podcasten til Celine Guttormsen, og det G-punktet. Og da var det...
2: Det litt annet fem kjappe enn vi har reist.
1: Ja, men det var apropos, og nå beklager til dere lyttere som hører på dette, for, men det var litt eksplisitt innhold, men det litt sånn apropos brå overganger, for da var det sånn kjøtt eller fisk. Kjøtt, fjellhytte eller sommerhytte fjellhytte, og blir rimmet eller ikke blir rimmet, og
0: det
1: jo sånn
0: nei.
1: Så det brå overganger I den podcasten her, det derfor det veldig hyggelig å være her da
0: Jeg tenker vi tar en brå overgang til dette programmet ditt, jeg og vinterhytta
1: Ja, fjellhytta heter det
0: Fjellhytta
1: ja.
0: Hvor handy har du blitt av å være programleder da?
1: Ikke handy Jeg veldig lite handy Jeg veldig på lavt nivå, jeg kan slite med nattbordet mitt på IKEA, jeg ser, bruker lang tid og drar tilbake og kjøper nye skruer og sånne ting, men jeg prøver liksom å plukke opp litt fra hans snekker Lars da, men jeg sliter, det ikke min liksom, jeg ikke noe snekkertalent I det hele tatt.
2: Nei, du blir ikke litt inspirert av å se på det alle rundt deg driver med på en måte, mens dere og filmer og...
1: Jeg blir veldig inspirert liksom, av når sluttresultatet, når de skal pynte, det liker jeg. Men tømringen har jeg lite peiling og lite sånn, da har jeg lyst til å være mer engasjert. Da.
2: Ja.
1: Så, men jeg har på meg flanellskjorte, jeg går inn, jeg har på meg litt sånn tommestokk og sånn på siden for å liksom kanalisere litt sånn snekkerenergi. Da.
2: Ja.
1: Så jeg skal inn i det, men jeg kan så utrolig lite om dette faget.
0: Men vi nordmenn elsker jo å se på sånne opppustningsprogram, og hva det med fjellhytter som gjør at det fenger folk?
1: Det inspirasjonen, 100%, tror jeg. Det og så tror jeg folk har lyst til å se hvor god, de representerer jo folket, de kan bli veldig bra på bare 8 uker, da det mulig for dere og for alle sammen der hjemme, det veldig gøy og inspirerende. Så jeg tror mange rett og slett gyver løs på det der prosjektet som har ligget brakt da, etter å ha sett på sommerhytta og fjellhytta. Det tror jeg.
2: Det noe du etter å ha ledet en del runder med dette, tenkt sånn, det der, hvis jeg noen gang får min egen hytte, sånn skal jeg, en sånn hammock, eller en sånn løsning, eller et eller annet sånt, det må jeg få med.
1: Ja, det var faktisk en sånn der svinghuske, et ungt par bygget for noen sesonger siden, hvor det liksom, det var sånn der love, sånn, sånn fin sånn kjærlighetshuske, hvor to kunne sitte I, som de bygget helt selv, og som... Sånn, hva, hammock eller sånn, en svinghuske I hagen som de bolta fast. Jeg tenkte bare, det der jo en patent, det jo fantastisk design av disse to menneskene som bare har funnet på dette selv, og da ble jeg nesten rørt av å se det, og de beiset det så flott, og det fikk et navn, jeg husker ikke hva det var, men den liksom, den svinghuska, den har jeg bitt meg merke, ja. Den var veldig koselig. Så det blir en sånn.
2: Du får ha lykke til da med premiere I morgen.
1: I morgen, så følg med alle sammen som har lyst til å se på hyttedrømmen. Det veldig, veldig koselig.
2: Ja, og takk for at du kom, Simon.
1: Takk for meg.
2: Veldig hyggelig å ha deg.
1: Veldig hyggelig.

0: Ed Sheeran med Sapphire, og premien I reiseradioen I dag ikke en safir, men det noe enda bedre badetermometer og kjølebag.
1: Ja, du får mye mer bruk for badetermometer og kjølebag enn en safir. Hva skal du bruke den til på sommeren?
0: Nei, jeg vet ikke, vis den frem når du får besøk på hytten.
1: Det kan man gjøre. Det kan man gjøre. En som da får badetermometer og kjølebag, det Rune. Du med oss?
2: Ja, det jeg.
1: Der var den. Der var den, og du nordpå?
2: Ja, da jeg på en hytte på Grytøya, rett ut for Harstad.
1: Ja, hvordan sommeren?
2: Jeg har ikke vært så veldig bra her I nord, men jeg har vært en tur på Vestlandet, og da det fint vær, så jeg var heldig med.
0: Ja, for jeg hører det. Du jo opprinnelig ikke fra nordfra. Hvor kommer du fra?
2: Jeg nok fra Bergen, ja.
0: Det var egentlig ikke meningen å juble, Magnus.
1: Nei.
0: Men jeg synes det koselig. Nå har vi møtt en bergenser på Vassa, og nå en oppe I nord. Men Rune, du fisker.
2: Ja, jeg ikke akkurat fisker, men jeg hobbyfisker. For jeg jobber jo ellers I Tromsø og bodde der I 28 år.
1: Ja, hva slags fisk du drar inn mest av?
2: Ja, det jo sei og torsk det mest går I her. Ja. Toppsundet.
0: Har du en drømmefisk du ønsker å fange?
2: Ja, det jo mye kveite da, som stas å få her. Ellers det jo på Vestlandet I sommer, så har jeg jo fisket en del breiflabb på garn, og det jo stas.
0: Ja, for vi vet jo at I Bergen så har vi det som breiflabb I vannet. Men du har jo vunnet I dag, Rune, så nå skal vi videre til svaret på dagens konkurranse.
1: Ja, og I spørsmålet igjen så lurte vi på den folkelige betegnelsen på lipider.
2: Fett.
1: Det fett, ja. Det helt riktig det.
0: Spørsmål 2, da var vi ute etter den overfølsomme reaksjonen som en tilstand som svært vanlig om våren på grunn av pål. Hva forbokstaven I ordet?
2: Allergi.
0: Ja, A for allergi.
1: A for allergi, og siste der hørte vi litt av den store hitten OK, jeg lover. Hva var forbokstaven I fornavnet til artisten?
2: Det må være R for Ramon.
1: Det var R for Ramon, og da blir det far som blir løsningsordet I dag. Gratulerer så mye, Rune.
2: Takk skal du ha.
1: Takk, og god sommer videre.

0: Det var Violet Road med en låt som beskriver det jeg tror mange hytteeier tenker når de går ut og ser seg rundt. A piece of paradise.
1: Nydelig. Vi har fått inn altså så mye lyttemeldinger, og en som ikke har hytte i egen kommune, det er Signe som skriver: «Hytta mi står på Svalbard, og jeg nyter å være der. Utsikten, stillheten og herligheten totalt er en utfordring faktisk, og bare herlig. Bodde i Longyearbyen i 10 år, da bygget vi hytta selv. Vi er der cirka 2 ganger i året. Snøskuter på vinteren er et must. Eneste minus er faren for isbjørnbesøk, så derfor er signalpistol og gevær påbudt.» Det er jo ikke alle som har hytte på Svalbard.
0: Nei, det høres veldig eksotisk ut, og jeg tenker sånn at det er sikkert ikke lett å bare si sånn, vi stikker på hytten i helgen, men jeg tror noen først kommer der.
1: Ja, det må være koselig.
0: Det må være helt fantastisk. Du og jeg, Magnus, vi er jo straks ved veis ende her i Reiseradioen, men i morgen så er det to heldige som skal overta stafettpinnen, og det er jo Odd Magnus Williamsen, og så er det deg, Martha Leivestad. Hører du oss?
2: Hallo!
1: Hei. Er du klar for reiseradio-uka di?
2: Ja, jeg er veldig, veldig klar. Jeg er veldig spent. Altså, dere har jo vært så utrolig flinke. Det blir jo veldig skummelt å ta stafetten over etter dere.
0: Yeah, deg, Martha. Dette går så fint.
2: Men her for dere, jeg stammer jo med en gang.
0: Men det kan vi si da, Martha, når du kommer her så føler du deg ganske trygg, for det er at Reiseradioen, de har noen helt fantastiske lyttere.
2: Ja. Ja, det hører jeg jo. Så, min mor inkludert, så dette her blir jo egentlig bare veldig bra.
1: Ja, det blir nydelig. Hva har du gjort i sommer for å lade opp til denne uken som kommer?
2: Jeg har tatt det helt med ro. Det har vært en skikkelig Oslo-sommer, men jeg tok meg en solotur til London. Da var jeg helt alene en hel veka, og det var veldig, veldig kjekt. Og ellers bare spiser jeg sandwich-is og sitter på balkongen.
0: Har du sett at
2: veldig deilig.
0: Ja, har du sett at sandwich-is har fått sånne retro-innpakninger nå? Den smaker bedre, faktisk.
2: Jeg synes han er god, jeg har vært god i 32 år. Nei, altså, det har vært en veldig deilig sommer, men nå gleder jeg meg veldig til Reiseradioen. Og spesielt med Odda, det blir jo fantastisk.
1: Det blir fantastisk. Vi gleder oss til å høre på dere neste uke, så får du kose deg så lenge inntil det smeller klokka 9 i morgen, Martha.
2: Da skal jeg, absolutt. Og lykke til med innspurten på dere da.
1: Takk for det. Den verste musikken jeg vet om, det er sanger som ikke finnes. Så her er Odd Nordstoga med en sang som finnes.

Bendik Kajander, som går under artistnavnet Kajander. Vi hørte Meire Liv, og da det tid for en artist jeg I alle fall ikke har spilt på alt for lenge. Hun en av moderne musikkhistories aller største stemmer. Dette Mariah Carey med Fantasy.

Don't Speak, og før det hørte vi Lille Cæsar med låta Elsker deg. Jeg har et par til gode biter klar I spillelista mi før helslaget. Klokka begynner å nærme seg fem på fem. Og neste låt ut, det Carousel of Love.

0: Allan Andrea Wang, There is a place. Det finnes et sted hvor jeg finner sjelefred. Og har du et sånt sted, Dag Johan Haugerud?
1: Det vel kanskje i musikken da, og i litteraturen. Kanskje først og fremst i musikken, vil jeg si. Og for meg musikk veldig, veldig mye. Det snakker til følelseslivet mitt.
0: Du prisbelønt filmskaper. Du forfatter og dramatiker.
1: Mm.
0: Men vi skal snakke om ungdomstida di nå. For som tenåring var du med i et kristent ungdomskor like ved hjemplassen din på Mysen.
1: Det var et kor, et ungdomskor som var en del av Indremisjonen på Mysen. Og der var jeg med i, kanskje fra jeg gikk i sjette klasse, tror jeg, og ut til og med videregående.
0: Ja, hva stemme sang du i ungdomskoret?
1: Da sang jeg bass. Ja, jeg nok egentlig en bariton, men jeg sang bass. Og så var jo det et veldig godt ungdomsmiljø, og det var veldig, veldig mange med i det, på den tida, så det var gøy å synge selvfølgelig, men det var også veldig sosialt da. Så det var jo sånn sett liksom et viktig sted å gå for å møte vennene dine.
0: Såg du på deg selv som en kristen den gangen, da du var med i dette ungdomskoret?
1: Ja, det gjorde jeg nok. Det tror jeg nok de aller fleste som var med der gjorde også. For da var det nok kanskje sånn at man tenkte at hvis man var med i et kristent ungdomsmiljø, så var man kristen.
0: Mm.
1: Det ville jeg tro at de aller fleste tenkte.
0: Mm. Var du fremme på podiet og holdt andakt, for eksempel?
1: Det skjedde, ja, absolutt.
0: Ja.
1: Det gikk litt sånn på omgang, det gjorde vi jo. Men jeg var også med i det laget, eller studentlaget, kristne studentlaget på skolen. Da.
0: Hvordan så du på Jesus den gangen?
1: Jeg så vel litt på han sånn som jeg gjør nå, egentlig. Som et veldig godt forbilde, et godt eksempel på et menneske som egentlig bare handler ut fra kjærlighet, og som vil godt.
0: Mm. Vi skal høre et kristent ungdomskor fra Sverige nå, koralerne, ja, som du er glad i.
1: Da jeg gikk i dette koret og var en del av et miljø, så hørte vi jo også på veldig mye kristen musikk, og noe av den musikken vi hørte på var jo koralerne, som var et kor som gikk foran som et veldig godt eksempel, for det var et fantastisk kor. De hadde en helt utrolig god lyd, og brukte jo også et band, så det var jo på en måte litt sånn mer funky, og i det koret jeg sang i, så hadde vi bare piano som akkompagnement. Det kunne svinge det også, men ikke på den måten som korallerne gjorde.

0: I'm a fireball.
1: Oh, det var Pitbull og John Ryan. Fireball heter den.
2: Den har jeg hørt I korpsversjon.
1: Har du det,
2: ja? Ja, ja,
1: ja. Nå skal du få en, det blir en liten konkurranse her, Sven.
2: Ja.
1: Jeg skal nå spille av en lyd. Jeg har vært med på en ting, og så gjorde jeg lydopptak til det I tilfelle, for jeg tenkte, det her må jo bli litt snedig. Nå skal du høre her. Skal du gjette hva som skjer?
3: Han kom inn.
4: Ja. Ja. Det var få I rett.
1: Og så skal vi
4: prøve
1: å ikke portere gips. Wow. Er
4: det kvar oppe
5: et trin, da? Og så fem voksne karer. Du har flis.
4: Fikk du til flis? Det var aldri å få det. Men ok. Hjelp den til, da.
1: Skal vi løfte opp, eller? Ja,
2: ja, det Stian!
1: Okay. Du kjente at den, ja? Jeg hører Stian. Ja. Stian veldig flink trommis, for det som ikke kjenner den.
4: Her, opp. Oi!
6: Det litt sånn...
4: Ja. Skal vi ha hengen? En femte I jorda. En femte.
5: Hva sa du, Torfinn?
1: Ja, har du nok til å prøve å gjette, Sven? Hva det altså på med?
2: Jeg hører det på nytt, bare helt I begynnelsen For det synes jeg, først høres det ut som der har Det høres ut, først ut som der har Kidnappet hurtigruta For det var, I begynnelsen var det Da tenkte jeg at det var en båt Som det gjorde noe med Men jeg hører jo at det inne, og det braskes og det skumpes, og det mange
1: Ja
2: Jeg tipper det bære noe
1: Ja
2: Enten en messingpeis, flygel Eller et piano, kanskje da
1: Det et piano
2: Det et piano
1: Ja, det pianofløtting
2: Yes and no
1: Ja, det her var utrydning fra Brygga Studio De flytter nå til nye lokaler Og jeg kjenner jo dem som jobber der
2: Ja
1: Så da ble det Og da sier du kjenner folk som Iblant må flytte piano
2: Ja.
1: Så blir du spurt om å være med å flytte piano
2: Og da takker man ikke nei
1: Nei, en kan ikke ut av videre Jeg har aldri ikke samvittighet til Det synes jeg litt artig også
2: Ja, ja, ja, ja Ring med neste gang Da skal flytte piano
1: Det greit, ja

0: Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, heter den, og det var Ramon. Sven, er du klar for Torfinns sommernøtter?
1: Ja, jeg gjør det. Ja. Men jeg tar fram notatblokker, for det. Her pleier jo hjernen min å få seg en trøkk.
0: Ja, ja. Det skjer den beste. Kveldens nøtt er både det ene og det andre. En drink, et verktøy, en ballett og en diagnose. Etymologisk sett så er det et navn sammensatt av to ord, hvor det ene er nøtt, og det andre er en egenskap, en veldig kraftig egenskap. Drinken har fått navnet sitt fra balletten, og sykdommen har du hvis ei blodåre ut fra nyrene kommer i klem. Hva er det jeg skal fram til i kveld? Er svaret, hører du? Er spørsmålet forstått? Ja, fint, fint.
1: Ja, jeg har notert masse her.
0: Ja.
1: Men dette må jeg jo få litt tid til å sammenføye inn i hjernen.
0: Du, ja.
1: Hva heter fatre. Det? Omkalfatre.
0: Ja.
1: Mm. Informasjon. Ja. Og prøve å line det opp, som vi sier. Ja. Leise det opp.
0: Yep.
1: Men nei, jeg står litt fast, ja.
0: Jeg har en steingod låt her. Jeg har Lady Marmalade på luringa.
1: Drinkverktøy, ballett, diagnose. To ord, egenskap.
0: Lykke til!

0: Lady Marmalade, Christina Aguilera, Lil Kim, Pink, og det kanskje flere da, men den visningen på skjermen min viser ikke siste. Men, oss driver nå med noe helt annet. Fordi at jeg har nemlig gjett Sven ei sommernøtt. Kveldens sommernøtt gikk som følger. Kveldens nøtt både det ene og det andre. En drink, et verktøy, en ballett og ei diagnose. Etymologisk sett så det et navn sammensett av to ord, hvor det ene nøtt, og det andre en egenskap. En veldig kraftig egenskap. Drinken har fått navnet sitt fra balletten, og sykdommen har du visst eit av blodårene ut fra nyrene kommer i klem. Hva det skal fram til i kveld? Jeg glemte jo å si at verktøy her jo et urgammelt verktøy.
1: Mm.
0: Og så har jeg funnet groper der jeg ser at det verktøyet her har brukt, der det har logget tusenvis til rester.
1: Mm.
0: I ei grop, liksom.
1: Ja. Det som jeg liker best med denne quizzen jo at den skikkelig vanskelig.
0: Ja.
1: og det jo der vi har kommet i dag. Så jeg kommer antageligvis å trenge hint, eller så må jeg nesten bare si pass for det.
0: Ja.
1: Jeg trodde jeg kunne litt om drinker, men det ikke mange drinker jeg kommer på. Nei. Ballett, der men helt blank verktøy.
0: Ja. Ja.
1: Og så en diagnose, der jo veldig dårlig.
0: Ja, det her var kanskje ting du ikke har så mye kunnskap om, nei.
1: Nei, det liksom ikke min tematikk i noen av dette. Hadde det vært liksom geografi, eller fotball, eller musikk, så jo ganske god, men
0: ja.
1: Ballett, svanesjø.
0: Jeg må si at på engelsk så det også en fugl. Faktisk. Men men hvis vi så oversett den fuglen til norsk, så har den fortsatt nøtt i navnet, men den heter ikke, det har ikke det siste ordet.
1: Nøtteskrike.
0: Du er på sporet her, men allikevel så må du da tenke på det engelske navnet, for at det skal...
1: Ja.
0: Mm. Men du vet jo at nøtt kanskje en del til løsningsordet her nå.
1: Ja, men jeg nødt til å si pass allikevel. Eller jeg må ha et hint. Kanskje jeg kan få drinken, kanskje jeg vil hjelpe meg.
0: Ja, den drinken her, det var en ulovlig drink som oppstod i New York på slutten til 1800- eller tidlig 1900-tall.
1: Mm-hmm.
0: På grunn av den reklamen for den balletten her som var så populær. Og balletten her egentlig skrivet av en russer.
1: Mhm.
0: Og det kanskje når du sier Svanesjøen så vil jeg si ja, og så vil jeg si at det her nok da i så fall den verdens nest mest kjente ballett, hvis Svanesjøen den mest kjente da.
1: Ja.
0: Og den jo russisk.
1: Ja. Jeg sier passe altså.
0: Det jo en julepynt det her, det ofte en trefigur som folk tar fram i juletider som den egenskapen her som nettopp det jeg skal fram til.
1: Yes.
0: Pyntegjenstand.
1: Nisse.
0: Nøtteknekker.
1: Nei!
0: Nøtteknekkeren er balletten, Nøttcracker er drinken, Nøttcracker er også diagnosen, hvis du har blodåret i klem.
1: Er det sant?
0: Og verktøyet jo nøtteknekker da.
1: Er nøtteknekker en ballett? Ja, det jo selvfølgelig det.
0: Ja.
1: Jeg har alltid tenkt at det en slags revy.

0: Wow.
1: Altså, jeg må si, plystring her, og når den gitarsolen kom inn der, ja. Da trodde jeg det var Slash.
2: Ja, ja, ja, ja, ja. Altså, det som min kompis Thomas sa til meg, det liksom, det livet før og etter du har hørt den låta. Du kan hate det eller elske det, men du må forholde deg til det.
1: Og sjangeren her metalcore.
2: Ja, symfonisk heavy metal.
1: Ja.
2: Det ikke dumt. Det var Parkway Drive fra Byron Bay i New South Wales. Og det jo en liten quiz her. Tror du de går på scenen iført litt sånn rosa og gule klær, en sånn artig dresse fra Moods of Norway, eller tror du de spiller i utelukkende svart bekledning?
1: De her tror jeg går mye svart, ja.
2: Ja. Det er riktig, det er riktig.
1: Men er det et sånn utspjåka metalband, eller er de litt sånn svart, men litt sånn, jeg skulle si casual?
2: Jeg tror de er, det er mye...
1: Sminka og sånn også?
2: Nei, nei, nei, nei, det tror jeg ikke.
1: Nei.
2: Jeg kan ikke så mye om dette
1: bandet. De ser mer ut som sceneteknikere som tilfeldigvis kan å spille.
2: Ja, eller det ser ut som sånn... det ser egentlig mer ut som folk som har en master i økonomi og ledelse, men som også har en litt sånn kul tiltrang til å gå i fine klær og høre på metal i helgene, hvis du skjønner.
1: Ja, ja, nå har jeg fått fram et bildetøm her, ja. Ja, ja, de kan se litt akademisk ut. Det jo, ja. Hele gjengen har jo kort hår, for eksempel.
2: Ja, ja, ja.
1: Det ingen her som har langt hår.
2: Nei, nei, nei.
1: Og bare en som har skjegg, og han er jo en gammel gråstenka fyr som meg.
2: Ja.
1: Så det er, ja.
2: De er veldig kjekke bekledninger. De har gått sånn, jeg kan se om at de har nesten har
1: nystrukket
2: skjorter.
1: Ja, ja.
2: Mm. Men den skal være svart, ja. Den skal være svart.
1: Det skal helst være det svarte. Ja. Eller i hvert fall må være mot, i det mørkere spektret, og svart og marineblått. Ja.
2: Kan vi høre han igjen, eller?
1: Nei. Nei, for nå er det nemlig Rabo med Without Me.
2: Ja, deilig. Det er jo sceneskifte.
1: Ja, det blir et lite sceneskifte.
2: Men takk for at du har hørt på. Du kan høre han igjen i spillelisten Sven og Torfinns Top 40.
1: Det skal du, og det skal du faktisk. Du bør inn og sjekke den.